کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے مند حال مریڑے، تو مگداری وے سور جا کمیاں دے ویڑے، ماں ترتی تیری گود نوں چن ہور بتھیرے، تو مگدار

کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے مند حال مریڑے، تو مگداری دے سور جا کمیاں دے ویڑے، ماں ترتی تیری گود نوں چن ہور بتھیرے، تو مگدار